0: mwananga wa xikolo xo ipuleni. Komba kawe ta vendela na madoda. Ndani komba ku nga ta ninge tingana swindyangu swa yifuni khale.
1: Kangeli ngopfu ta hlangana kwala.
0: Kani mavo ku jakwa nga ta
1: sala. Aja jao.

4:46 mi ndzi ri ka salanga yo tala laha lava mahlavusalani mpela ndzeni ka timela leti ta nyikela mitirho leyi ka mutirhikulori leyi khe mpela nga ta famba na wona ka mixu lowu hikuva dyambu ha se li khupukile hakunene.

0: lwandzi twaleleko wa hiteka ha mina hitekile ha mina kukala ndzi kula ndzi xikelela a kumbeta vhiki murhumba na u nga mu fanelangi na swi nga mahi hambi kumbeta hweli na u nga yangu ya mukamba a swi nga fanelangi a kamba loko hi wa rhun'wani byintsa vana famba kamba kokwana hi khelela mimovha ya chikesini yani hi hlakana masiku mambirhi manharhu hi tlhela hi nyikiwa swin'wana hi sini hi khela hi huye nabyo ntan'we hi leswi nga fanele ku va hi hanya ha swona
1: heswo u ta valisisa u minuti basi
2: kambe a swi layiki byo tala hambi u nga yi na nchumu a ku fambo ya ku gicile mama mina ndzi ku twala ndzi ku wunga ndzi khamunyimbi lowo ndzi ku twala ndzi ku wunga ndzi nga ku loyi makuno a ku ya vhuxela ntsena a hi kala u kuma xo tala ku ya nyika a ku ya wona a mutswali wa wena loko u nga yi nabya wunabya fambo ya ku gicile mama a mbilu yi nga bemba yi
1: totondotsaka hi swona hi ta pfalisisa sweswi a longoloko wa hina ku akama heluya u hi kamile muvi na Bernard Salomon ka michini a ri windi masengiseri madota ya la mazuleko Maria Susana Mukumba Luisa Nicolao Makwakwa swin'we na Messias Manuel a vitu ndzi ya ri windi masengisalana.